azaju inenwe ezure mobu lezo na eri gi izizi otu totu kwandro ga na anyure eze ifo eze mbu makana ona ekwe ku ora ga gi na anya ma tokwa ki ifo eze ozo enulo maka Orodent powder Orodent powder bu no omani chogu maka eze mbu ga hu ezure onu si na kwa hindo ze metu tachara eze no.